no kwasem echi ne bie ne ho din ni Jesus o yo sahine ayan kwaje botai na dumara kwa enen so so odi acheyen enen so so yeti asie yi sami ti asie amoje di mimro frisani mitumika saidie le ya sedan kwa na bidima osro sro hini azafu radi oduma nkuma ame chiechi ya wibibi ya wibi ya mejidisa uhoye sene menzisu mehoye yi device selection no ebi aso me so ebi aso wo so wemre kura woti mini die nesa ya sedan kwa bibi ya wibi ya kwenkoto jwe ni na da osro osro hini asafu rade no danase danase danase so die nade ya di acheye yi ɛnɛ yɛ bosumi a ɛtɔ so nsia ne da ɛtɔ so nkono ɛnɛ yɛ binada ɛyɛ nhyirada nti biribi a obiaa kɔnkotodwo anim danase danase danase ɛmfa no ase de nni da na mekae wo sɛ no onum ɛbɔe a yɛkɔ twitter basoyɛyɛ na yɛkɔfa command the morning no ɛde abrɛ wo Abra evangelist we see at nane nedwem NC anywhere for the new free assay a high pure FM 95.7 megahertz Mosom for Nick near wait me after the peace man my Joe so enemy Dio enemy Dio ati medawasi wa hwe yenso na wa ma de pa bia chien e de radiasio aseda bi ma to so mienu ye ekoma wo wa wutie mi samrei o du e fide ne to pure fem fiti enra time ametena se anadwo no ndu abo onyum sa be si samrei menayo be si samrei nim se onzo so wonaye sempo wo dae mpo wo fidie ne da pure fm wo sun dae papa na me show nkran se onyame beya hun senkyrene onyame beya hun senkyrene ye ko twitter basue ye ya ko fa empire no dia brew ti je na wenyu efide name free I say yankopo anka ho adwumade bia na okodi no ton nsupa enguso ton nsira enfa enguso